0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er der korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i vores dejlige nabokommune Dragør, hvor foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Sønder Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Lyt med hver fredag og søndag kl. 16, samt onsdag kl. 14, når Mettes Mix er i luften her.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

så er klokken slået de lokale nyheder her på Amager Radio. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation til på skrift at deltage i cykelpatruljen med en stor gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. I år der har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehave, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen.

Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnby Sti-systemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er faktisk, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter så skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens sti-systemer. Anden dag er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på mange forskellige måder, så der laves cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljen Cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske deres cykel eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag den 11. juni, der inviterer legepatruljen, nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen fra kl. 15 til 17. Her der kan store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op og medbringer barnets cykel. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i de første 30 minutter af denne time skal vi lytte lidt til indspillinger med Papa Boo's Viking Jazz Band. Den første melodi, vi skal lytte til, er 1919 March.

De to første melodier her var jo hentet fra det traditionelle jazzrepertoire. Nu skal vi så lytte til et af de melodier, der gjorde Papa Boo virkelig populær, også uden for jazzkredse, nemlig Nyboders Pris.

Ja, sådan lød det, da Papa Bue indspillede Nyboders Pris. Den var jo egentlig kendt med Olga Svendsen i en revy fra for længe, længe siden. Nu skal vi lytte til en jazzer mere, en rigtig jazzer, skrevet af Kid Ory, og den hedder Creole Song. Og nu er jeg ikke særlig god til det franske eller til kreolske sprog, men jeg er helt sikker på, at det, der bliver sunget her, det er hjemmelavet af danskere. Prøv at lytte efter. Creole Song.

en af de andre danske melodier, revymelodier, det var på Frederiksberg, blev også indspillet af Papa Bue og Vikingerne.

Det er i perioden fra midt 50'erne til midt 60'erne, rasede den såkaldte revival jazz bølge, og det var også her, alle disse gamle melodier blev taget op, samtidig med, at de gamle jazzmelodier også blev genopdaget. Nu skal vi så lytte til en her. Jeg er ikke rigtig klar, om den er dansk, så tror jeg egentlig ikke, den er. Men på dansk, der hed den, det er rocken, der spænder i stuen. Men på rigtig udenbysk, der hed den The Old Spinning Wheel in Park.

Vi bliver ved en af de melodier, der ikke egentlig er jazz, eller var jazz om egentlig. Nu er det så en clair de lune à ma beige, eller noget i den stil, som jeg sagde lidt tidligere, som mit franske ikke, hvad det har været, men det har det nu aldrig været. Jeg kan huske melodien i en fantastisk morsom indspilning med spasmageren Ove Sop, men han er så ikke med i det her program.

Ja, man bliver jo noget nostalgisk og drømmer sig tilbage til den gang, man hørte disse melodier første gang. Og jeg slutter med melodien, som var kendt med Liva Weel, Glemmer du.

0: Hermed er det slut for denne halve time omkring Papa Boo og hans Viking Jazz Band. Jeg synes, du skal blive her på kanalen, for jazzen fortsætter om et ganske kort øjeblik. Så fortsætter vi med jazzen.
1: John Marco.
0: Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve times tid vil jeg tage dig med til Dixieland, hvis der er noget, der hedder sådan. Men i hvert fald sidder jeg med et CD-sæt med ren og skær Dixieland-musik. Desværre er der ikke ret mange oplysninger. Der er titlerne på numrene og bandet, der spiller. Og det første, vi skal lytte til her, er Nobody's Sweetheart, spillet og sunget af McKinney's Cotton Pickers.

Jeg skal love for, det var kraftig lyd, som vi fik her med King Oliver. Nu skal vi lytte til en melodi, der hedder My Little Dixie Home. Og her der er det Jelly Roll Morrison, der er i front.

Hvad er det, der står her? Står der sengeløse stomp? Nej, der står senegalise stomp. Det er det, man har læst tingene rigtigt. Og her der er det Clarence Williams og hans Blue Seven, der går til makronerne.

Det næste stykke, vi skal lytte til, bliver spillet af Jack Teagarden og hans orkester. Jack Teagarden sætter jo på trækpersonen. Melodien hedder Making Friends.

så skal vi atter have fat i en melodi, vi kender, og en musiker, vi kender. Melodien er Gatesmouse, og solisten, musikeren, er Kid Ory.

Og vi slutter i Dixieland, det vil sige, vi skal way down yonder in New Orleans, og her er Big Spider Beck, der er på scenen.

Disco Cool er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco Coolen.

frem til klokken 9 er der masser af blandet musik.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år.

Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se Breakdance Battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

0: Og således er vi ved at nå til vejs ende i denne omgang af Soft Music Team-programmet med de dejlige, rolige ballader her på Amager Radio. Du skal have stor tak, fordi du lyttede med. Husk, vi sender radio til dig hver dag fra
1: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

så er der blevet tid til ugens grundige gennemgang af de største hits fra både ind- og udland. Det her, det er Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder for Chartcheck. Mit navn, det er Alex Hansen. Jeg skal være din guide de kommende 2 timer, hvor vi blandt andet skal have dig en tur med i tidsmaskinen, for eksempel du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Vi har også ugens landeplade til dig, og så har vi ugens spotlight. Og så har vi selvfølgelig de 3 officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Så der er tale om den danske album-hitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album i Danmark. Og sidst men ikke mindst, så er der tale om den danske track-top-liste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis der, der starter vi. Og det bliver Artie Artie med hans Luciana, der åbner denne udgave af Chartcheck-programmet. Det gør han på plads nummer 20 på den danske track-top-liste denne uge.

Det er blevet til alt 3 uger på listen for Artie Artie og hans nyeste single, Luciana. Den startede på plads nummer 5, så røg den ned på plads nummer 8 i sidste uge. Og i denne uge tager den et ordentligt dyk ned til plads nummer 20 på listen. Annika sammen med Lamim tager sig plads nummer 19 og nummeret Stolt. Det er plads nummer 18, Anton Westerlin featuring Michael Williams og Lavkage.

0: kommet alt for langt, til sidder hjemme og ligger slap af. Det kan derfor, jeg tager knæb. Ah, fuck, jeg har næsten.
1: Bag gardinerne hedder det nyeste album fra Anton Westerlane, hvor han har en masse featuring-kunstnere med på, og alle numrene, de hedder noget med freestyle. Det her, det var så lavkagehuset freestyle, og på featuring på det her nummer, der var Michael Williams. Vi finder det her udtræk på plads nummer 18 af den danske track topliste i denne uge. På plads nummer 17, der skal vi så have det. Ja, der er nyt album ude fra Kesi. Det er sådan som det er. Og det album, det præger i den grad hitlisterne i denne her uge. Især den danske track topliste, som vi er i gang med at gennemgå nu. Alle nyheder, samtlige nyheder, både på i top 20, men også uden for top 20, helt til top 40, som listen nu engang dækker, altså 40 nummer. Alle nyheder på listen denne uge, de stammer fra Kesis nyeste album. Og så mange gange kan vi altså ikke spille Kesis. Vi har jo et loft, der siger, at man maksimalt må spille den samme kunstner 3 gange i sådan et program her. Og det kan jeg sgu sige med det samme. Det loft, det kommer vi til at ramme i dag. Men vi skal ikke høre det nummer, der ligger på plads nummer 17, selvom det trods alt er nyet på listen. Det er nummeret Elefanter fra Kesis nyeste album. Lamim, han er låst inde på plads nummer 16, og Aparka tager plads nummer 15 med en drøm om et menneske. Og så er der endnu et nummer fra Kesis nyeste album. Hver dag, lang tid siden, hedder det nummer, der ligger på plads nummer 14. Og der er endda også et nyt nummer på plads nummer 13 for Kesis nyeste album. Det er titelnummeret for albumet, men så kom i morgen, som albumet altså også hedder. Aparka, Flue i et spind, tager plads nummer 12. Og så er der endnu et nyt nummer for Kesis nyeste album på plads nummer 11. Den her gang sammen med Hans Philip, Hvor blev tiden af? Helt utroligt, og der kommer flere, det kan I godt sige, som det er. Du kommer til at høre Kesi 3 gange i dag, men det bliver jo ikke endnu. Nu skal vi til plads nummer 10. Her kommer Tobias Rahim sammen med Pia De Kær i deres nye sommerhit, Den Danske Sommer. Og den var helt op på anden pladsen i sidste uge. Nu er den på plads nummer 10.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

Og efter den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, så fik vi Gullimund sammen med Saver, så ved du noget på plads nummer 9. Det er det plads nummer 8, det er Rosa sammen med Arne Arnet. Bliv hvor du er.

Selvfølgelig i sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

Rosa er også ude med en debut-EP, hvor det her nummer også ligger på. Det her nummer, det hedder Bliv, hvor du er, som hun har lavet i samarbejde med Arte Arte. Og det her nummer, der finder vi altså på plads nummer 8 af den danske tracktopliste i denne uge. Det er Cassie og endnu et nummer fra hans nyeste album. Det album, der hedder Man så kom i morgen. Denne gang er det GPS-nummeret, det hedder på plads nummer 7. Det er altså også en nyhed på listen i denne uge. Og så på plads nummer 6, der er der altså ham med gitaren, Christoffer, og den skal vi heller ikke høre lige nu. Den kommer nemlig senere i programmet. Men en, vi skal høre, det er den, der ligger på plads nummer 5. Her kommer Annika med hendes nyeste single, Livsforladt.

Annikas nyeste single, Livsforladt, på plads nummer 5 af listen. Plads nummer 4, mere Kessi fra hans nyeste album. Denne gang er det Adrenalin sammen med Kundo. Den skal vi heller ikke høre nu. Men vi skal høre Kessi, fordi han har også nyhed på plads nummer 3 fra albumet. Men så kom i morgen. Her er Stine.

så fik vi da endelig lov til at høre et nummer fra Cassies nyeste album, men så kom i morgen. Det var nummeret Stil Permanent. Denne uges plads nummer 3 på den danske tracktopliste og en nyhed på listen. Og det er så plads nummer 2, sidste uges førsteplads, Anton Westerlind sammen med Annika og nummeret Ærlig Freestyle.

0: Sidste uges førsteplads, nu må den ned på andenpladsen, der det var Anton Westerlind sammen med Annika og nummeret Ærlig Freestyle. Og hvad er det så for et nummer, der er gået helt op og tager førstepladsen i stedet for, nu når at sidste uges førsteplads ikke længere har førstepladsen? Ah, måske har du gættet det, men du skal nok få svaret her alligevel.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er der et nummer fra Kessies nyeste album. Det album, der hedder Men Så Kom I Morgen. Her kommer nummeret Drukner, sammen med Annika i øvrigt.

Endnu et nyt nummer fra Kessies nyeste album. Det album, der hedder Man så kom i morgen. Den her gang var det Drukner sammen med Annika. Og den går altså helt til tops på den danske tracktopliste. Det er det nummer, vi danskere vi har downloadet og streamet allermest i den forgangne uge. Kessie og Annika og Drukner. Derfor nummer 1 på tracktoplisten. Med Alex Hansen. Og så vil jeg smule over på den danske albumhitliste, den rent salgshitliste over de bedst sælgende album. Det er det plads nummer 20.

seneste album for Justin Bieber. Det var Swag 2-albummet, og du fik derfra Speed Demon. Den ligger på plads nummer 20 af den danske albumhitliste i denne uge. Den var i øvrigt nummer 14 i sidste uge, og har været i alt 12 uger efterhånden. Noah Carter tager plads nummer 19. Og det med albumet, det hedder Noah's Ark. Derfra skal du få historien om Sprite og vodka. Og så er det jo et samarbejde med

Barrett, og Vodka hedder nummeret her fra Noah Carter, hvor han øver der i samarbejde med Gilly og Casey, og det stammer altså fra hans album Noah's Ark, som vi finder på plads nummer 19. Det er plads nummer 18, alderspræsidenten på listen, 551 uger, Lucas Graham, The Blue Album.

Don't You Worry About Me hed nummeret her fra Lucas Graham, og det er altså nummer, man finder på The Blue Album, og det er det album, der ligger på plads nummer 18 af den danske albumliste. Også denne her uge, 551 uger, der er blevet til på listen. Det er godt nok fantastisk, og det er helt klart en rekord. Og det er en rekord, der ikke bliver slået sådan lige forløbig, for der er ikke nogen, der bare har været i nærheden af at ligge næsten 11 år på listen. Og så har den faktisk aldrig været ude af listen. Den har været konstant i de 551 uger, og næsten hele tiden også i top 20. Den har naturligvis været på førstepladsen også masser af gange, 22 gange i alt. Og hold nu fast, så har nummeret et album her solgt 17 gange platin. Og det er altså imponerende, hvad Lucas Graham har gjort med The Blue Album. Men trods alt, vi skal videre op ad listen. Trine Terkelsen, hun tager plads nummer 17 med Drømmenes Land. Og så er det Kessie og BO4L-albummet, der ligger på plads nummer 16. Og mere Kessie på plads nummer 15, 30 sommer. Justin Bieber og Swag-albummet finder vi på plads nummer 14. Og mere Justin Bieber på plads nummer 13, Believe-albummet. Og så er Trine Terkelsen igen tilbage på plads nummer 12 med Drømmenes Land 2-albummet. Og så skal jeg måske også lige sige, at Gops ligger på plads nummer 11 med Depressiv Tanke her. Og så er der tid til det Michael Jackson Bad album, men ligger på plads nummer 10. I Just Can't Stop Loving You.

Et nummer, Michael Jackson har lavet i samarbejde med Cedar Garrett, nummeret I Just Can't Stop Loving You fra albumet Bad. Og det er Bad-albumet, vi finder på plads nummer 10. Det er det plads nummer 9. Det er Rosa lige her, lige nu. Fuck, om de kan lide os.

So Easy to Fall in Love. Det her, det var Olivia Dean fra Art of Loving-albummet, plads nummer 8. Mille, hun tager plads nummer 7 med Overlever-albummet. Og så er det Anton Wesselin, der tager plads nummer 6 med God Aften-albummet. Og så her på plads nummer 5, Michael Jackson. Fra hans Thriller-album, et af de største hits, der nogensinde er lavet inden for popmusikken. Her kommer Billie Jean.

det er vel stadigvæk til dato et af de mest populære popnumre i verdenshistorien, og et af dem, der har spillet flest kroner ind. Og det kommer også fra The King of Pop himself, Michael Jackson, fra albumet Thriller. Det her, der var Billie Jean på plads nummer 5 af listen. Plads nummer 4, den går til Hvid Ungdom-albumet fra Aparca. Et sted, hvor vi er de første.

0: Det her, det var Parker med nummeret Et sted, hvor vi er de første. Et nummer, man finder på deres album Vild Ungdom. Og det er det album, vi finder på plads nummer 4, den danske albumhitliste i denne uge. Albumet har været her 11 uger i alt, og det var nummer 2 i sidste uge, så det går lige en lille smule ned ad listen. Til gengæld så holder Annika fast i sin tredje plads fra sidste uge af med hendes AW-album. 54 uger er det blevet til for hendes vedkommende. Plads nummer 2, det er sidste uges første plads. Anton Westerlind og hans Bag Gardinerne-album. Her skal du få et nummer derfra, der hedder Minder hos andre Freestyle. Og det er sammen med Mille.
1: Jeg er klar. Er du klar?

0: Yes, hun overtager dit hoved, mens jeg bare overlever. Alt du giver mig, minder her sammen.
1: Sidste uges første plads. I denne her uge må den lige en tak ned ad stigen til plads nummer 2. Den har været i alt 2 uger, og det er altså Anton Westerlands nyeste album, Bag Gardinerne, vi snakker om, der indtager denne uges anden plads på den danske albumhitliste.
2: Du lytter til Chartcheck.
1: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kigge på den danske Airplay-hitliste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer? Men inden vi gør det, så skal vi da lige have afsløret, hvad det er for et nummer, der ligger helt i top på den danske albumhitliste.
2: And now,
3: this is number one.
1: Og det er en nyhed direkte ind på førstepladsen af listen, når måske har du gættet, hvad det er for et album. Det er nemlig Kesses nyeste album, Men Så Kom I Morgen. Den går direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste. Det bedst sælgende album i den forgangne uge. Og lad os da bare tage titelnummeret derfra. Men Så Kom I Morgen.
4: Det kan godt være, du ikke nåede alt, du ville sidste år.

0: Casey og hans nye album, men så kom i morgen, springer altså direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste som en nyhed i den her uge. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, det kommer altså fra Casey.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, ja, der finder vi altså en nyhed på listen. Den kommer fra Shakira, og den hedder Sue. Come on, girl.

En nyhed på den danske Airplay hitlistes plads nummer 10, der det var Shakira og nummer Su. Et nummer, der stammer fra Zootropolis 2-filmen fra Disney. Så er det Teletwims på plads nummer 9.

Og det er præcis, hvad han hedder, Mr. Know-it-all. Det er den nyeste på Teddy Swims. Du finder den på plads nummer 9 af den danske RB-liste. Og så er det danske søn, vi har fat i her med nummeret Skabt til at være to. Det er det plads nummer 8.

ham med gitaren. Det her, det var Christoffer på 6. pladsen af den danske Airplay-liste. Vi fortsætter med danske kunstnere på plads nummer 5, dog på engelsk denne gang. Her kommer St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.

plads nummer 5 på Airplay-listen, St. Clara, og nummer, gosh, I love it. Mere dansk på plads nummer 4, denne gang på dansk, Buhan G. og Medina.

Gem dit nummer hedder det her nye nummer fra Burhan G og Medina. Vi finder på plads nummer 11 af den danske. Nej, plads nummer 4. Den var nummer 11 i sidste uge, så går pænt fremad for Burhan G og Medina på den danske Airplay-liste. På plads nummer 3, der finder vi Annika med nummeret Livsforladt. Og på plads nummer 2, der skal vi lægge øre til Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: sidste uges tredjeplads ryger en plads frem af listen denne uge. Og nærmere toppen på plads nummer to denne uge, der finder vi Mille sammen med Uro Drømmefanger. Men hvad er det så for nummer, der stryger helt til tops på den danske Airplay-hitliste i denne uge? Hvad er det for nummer, de danske radiostationer, de har spillet allermest i den forgangne uge? Det skal du få svaret på lige nu.
1: Nummer 1.

Det danske Eurovision-bidrag i år 2026, ja, det stryger altså helt til tops på den danske Airplay-hitliste denne her uge. Det her, det var Søren Torbegård Lund med nummeret Før vi går hjem, som scorede en 7. plads i årets Eurovision. Og det er altså det bedste danske resultat i mere end 13 år. Og så kan jeg hilse at sige, at det går rigtig godt efterfølgende for Søren Torbegård Lund på de internationale streamingtjenester, hvor han sætter rekorder i øjeblikket. Så der er stor succes for Søren Torbegård Lund, og nu stryger han altså også helt til tops på den danske Airplay-liste, der dækker numrene, der bliver spillet mest på danske radiostationer lige for tiden. Ugens landeplage denne gang tager os en tur til Bulgarien for at se, hvad der er, der topper hitlisterne i Bulgarien, og hvad er det, at bulgarerne de er fuldstændig pjattet med i øjeblikket. Jamen, det er deres egen helt store popstjerne, som hedder Dara, og hun er vel nok Bulgariens største popstjerne i øjeblikket. Og så har hun rent faktisk lige deltaget i det store Eurovision, hvor hun gik hen og vandt med nummeret Banka Ranka, og det er selvfølgelig det nummer, vi skal lægge øre til nu, som er ugens landeplage. Banka Ranka her

0: så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede de internationale hitlister fra præcis 10 år siden, 20, 30, 40. Og ja, vi prøver også med 50 år siden. Vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen, men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Justin Timberlake, der hittede med det her sommer.

Ja, det er præcis 10 år siden, at Justin Timberlake han toppede med det her mega-hit Can't Stop the Feeling. Det var i 2016. Nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006, og dengang var der Red Hot

Det var i 2006, at Red Hot Chili Peppers de toppede de internationale hitlister med det her nummer Dani California. Tænk sig, det er 20 år siden, at Red Hot Chili Peppers de var på

Så er vi 30 år tilbage i tiden. Det er det 1996. Dengang var det en, der hed Gina G, der toppede hitlisterne. Og det gjorde hun med det her nummer, som jeg er sikker på, du godt kan huske. Ooh, ah,

Ooh, just a little bit. Det her var Gina G, og det kæmpe hit, hun havde for 30 år siden, der toppede de internationale hitlister i 1996. Nu er vi 40 år tilbage til 1986. Peter Gabriel og Sledgehammer.

Præcis sådan her lød musikken på toppen af hitlisterne for præcis 40 år siden. Det var i 1986, at Peter Gabriel, han nåede toppen af hitlisterne med Sledgehammer. Nu er vi 50 år tilbage i tiden, 1976. Dengang var det arbejde at toppe hitlisterne med nummeret Fernando.

ugens spotlight. I flere år har der været helt stille omkring den her danske pigetrio, du skal lægge øre til lige om lidt. Men nu er der altså nyt igen fra Sukkerchok. De er ude med et spritnyt nummer, der hedder Den Sidste Nat, og den har vi gjort til ugens Spotlight.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

igen røg til tops på de britiske hitlister tilbage i tiden. Det var Bee Gees og You Win Again. Vi var her tilbage til 1987 musikalske, og året efter, ja, der fik de faktisk en Brit Award med på vejen for at have lavet nogle af de bedste numre på de britiske hitlister tilbage i tiden. Og når man blandt andet kigger på det her band, ja, så var det jo det, man kalder et rigtigt familieband tilbage i tiden. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio, hvor vi prøver at give dig masser af god musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og vi prøver også at kigge ind på hitlisterne over det meste af verden. Jeg hedder René Mikkelsen, er med dig op mod et timeskift.

Gruppen Depeche Mode var veludrustet, når det drejer sig om hits. Det var A Question of Time, vi fik fra gruppen, hentet fra deres album, der hed Black Celebration, som de kom ud med i august måned 1986. Og den kommer altså også ud som det, man kalder en singleplade. Det var her, hvor man havde lavet masser af syntronpop og det, man kalder elektromusik tilbage i tiden. Og gruppen Depeche Mode er blevet kendt for en lang række store numre, som de blandt andet har produceret. Det er deres egne tekst, og min sandt også deres egen musik, som symboliserer gruppen. Det kan man blandt andet også høre på albummet, der hedder The Single Collection fra 1986 til 1998, hvor man finder en lang række af deres store hits på. Nu skal vi have fat i Macy Playground, og et af de store hits, som hun lavede, det hedder Sex and Candy.

Året var 1986, og et helt nyt album, som blev hans allerførste album i rækken. Det hed Nick Kamen, og det hed herren min sanden også, vi fik fat i. Han var en herre, som hittede med en lang række spændende singler, men var også en af dem, der var fotomodel og gik på catwalk og viste de nye Levi's 501 cowboy bukser frem. Og det var noget af det, der vækkede opmærksomhed hos en lang række store producer. Han har blandet med ind over en lang række numre, som gennem tiden har været store hits. Han tog også Madonnas True Blue op og gjorde det til sit eget, og det var her, hvor man kunne høre, at han rent faktisk havde en passion for musik med lang række af de ting, han blandt andet lavede. Men Levi's, ja, det var jo et af de helt store navne tilbage i tiden, når det drejer sig om cowboybukser, og jeg ved, man kan altså også på Levi's cowboybukser den dag i dag.

Jeg ved ikke, hvor meget du ser filmen, men tilbage i 80'erne så jeg rigtig mange spillefilm, blandt andet denne her film, der hed Pretty in Pink, og på soundtracket fik vi det her nummer, der hedder Orchestra Maneuvers in the Dark, og nummer, der hedder If You Leave. Og Pretty in Pink handler jo blandt andet om ungdommens kultur tilbage i 1986, hvor man kunne følge blandt andet de unge menneskers måde at gå i skole på, og også deres modekultur med på vejen. Og det er faktisk en ganske spændende film, man kan gense på en lang række streamingtjenester, selv den dag i dag, hvis man er interesseret. Orchestra Maneuvers in the Dark forkortede også deres bandnavn til OMD, og det gjorde de måske klogt i at gøre, for en lang række fans havde blandt andet svært ved at følge med, hvad bandnavnet egentlig var, og hvorfor man har valgt at gøre det så langt med på vejen. Men jeg må sige, en lang række de numre, som de har lavet gennem tiden, som der lavede Live and Die Forever, er nogle af de numre, som blandt andet gjorde gruppen kendt både i New Zealand, Canada og en lang række andre store lande.

Albummet bar navnet Color All My Days, og herren han hed Limar og hittede først med single, der hed The Never Ending Story, og så kom der minsanden en lang række andre spændende hits ud fra hans side. Blandt andet det her, som var lidt tilsidesat og var ikke et af de numre, som kom øverst på hitlisterne, det hedder Love In Your Eyes, og er et meget personligt nummer, som han blandt andet lavede tilbage i tiden. Men The Never Ending Story, det var jo filmmusik til en spillefilm, og herren har jo altså også været medlem af blandt andet gruppen, der hed Kachagugu tilbage i tiden, som hittede med numre som Too Shy, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad gruppen lavede. Men lige pludselig gik de i opløsning, og så kom der desværre ikke mere fra gruppen. Men filmen The Never Ending Story, det var jo altså en bog, som rent faktisk blev filmatiseret tilbage i tiden. Nu skal vi frem i tiden igen, og vi fortsætter med alle de gode hits her på kanalen til dig.

Gruppen hed The Real Thing og hittede med det her nummer, der hedder Can't Get By Without You, og de hittede også med You To Me Are Everything, alt sammen tilbage i 70'erne. Og det her, det var tilbage fra 1976, hvor den røg ind på hitlisterne og faktisk blev ganske stor i USA. Det var i oktober måned, hvor man rent faktisk fik et album ud og fik radiostationerne til at blive opmærksomhed på blandt andet på disse hits, og også hittet som blandt andet The Second Time Around var også et af de hits, som blandt andet kom ud fra gruppen The Real Things side. Og der er ingen tvivl om, at soulmusik tilbage i tiden, ja, det er bare en stor ting blandt andet i USA. Nu er det tid til, at vi skal have et timeskift inden længe, og inden vi når så langt, ja, så er der et par hit mere på vej til dig.

Et rigtig godt og kæmpestort velkommen til vores program Memory Lane Golden Hits lige her på Amager Radio. I den kommende time, der hylder vi alle de store musikikoner. Alle dem, som har været med til at give os store bunker af skøn musik. Vi er tilbage i 50'erne, 60'erne og snitter måske 70'erne. Det er blevet tid til Memory Lane lige her på 103,4. Jeg er din programvært, jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Et rigtig godt velkommen til.

er pænt gang i den her, mens vi sender Memory Lane Golden Hits afsted til dig. Det er et godt og hyggeligt tilbageblik på svundne årtier og den prægtige musik, der blev sendt afsted, og som jo altså stadig i nyere tid er så lytteværdig. 103,4, vi er hos dig indtil klokken slår helt med ægte oldtimer-lyd.

På vej mod lukketid, der blev der også plads til noget lækkert Elvis Presley. Her i nummeret I Want You, I Need You. Vi skal til at lukke og slukke for denne Memory Lane Golden Hits lige her på 103,4. Det har da været så hyggeligt at gå tilbage i tiden og lytte til nogle af de absolut største musikikoner. De har givet os så meget, og vi har rigtig glæde af det mange årtier efter. Programmet her, det var produceret, lavet, tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Vi gør plads om et øjeblik til det næste program her på Amager.

Og vi er rigtig godt lagt fra land her sammen med Gasolin og den store klassiker, nemlig Rabalderstræde. Programmet, som du lytter til netop nu, det hedder Dansk og Dejligt. Det er simpelthen proppet med rigtig skønne danske kunstnere, som gennem tiden har givet og leveret store mængder god musik. Du kan glæde dig til Rasmus Nøhr, Nøde Sebastian, Kasper Winding, James Samson, Henning Stærk, og du kan også glæde dig til Humleridderne og Kaja med flere. Så den næste time er altså sprængfuld af dansk og dejligt. Velkommen til.

Det er dansk, og det er dejligt for fulde gardiner her på din egen lokale radio, nemlig Amager Radio. Vi er i gang med et times program, der udelukkende indeholder danske kunstnere. Her der er det Anne Linnet og Markitte Sat, der musikalsk er på besøg med nummeret Venus. Velkommen hos os her på 103,4.

Du er landet i programmet Dansk og Dejligt her hos os på Amager Radio. Lige nu der har vi gang i Big Fat Snake og nummeret She'll Come Back. Du kan allerede nu glæde dig til, at vi skal høre noget Henning Stærk. Vi skal lytte til Humleridderne, og der kommer også noget Kaja. Og så er det næste nummer jo altså også ved at være klar. Det er nemlig dejlige Alberte med nummeret Lyse Nætter.

Det her, det er programmet Dansk og Dejligt, som fortsætter frem mod klokken helt. Lige nu, der er det gode minutter, musikalske minutter her til Henning Stærk. Velkommen hos os her på 103,4, hvis du lige er landet på frekvensen.

Og de sidste minutter i det her program, den her version af udsendelsen Dansk og Dejlig, den går til vores allesammen Sanne. Og en flot version af nummeret A Song for

Vi er simpelthen nu på vej mod den musikalske ende af programmet her, Dansk og Dejligt. Jeg hedder Mette, og jeg har fornøjelsen af at være din vært på Rigtig Godt Genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mænd.
0: Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnby

0: Forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer fra virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew eller Coop, om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

så meget, og et kæmpe, kæmpe stort velkommen til den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Jeg sidder klar her ved mikrofonen, mixerpulten med videre, og det gør jeg frem til klokken slår helt. Så meget, og et kæmpe, kæmpe stort velkommen til den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Jeg sidder klar her ved mikrofonen.

så kan det nok være, at der var noget new disco i luften her, som altså åbnede denne version af programmet Mettes Mix Radio. Og for alle, som var tilbage i 77 år tid, da Saturday Night Fever kom, der kan man jo nok huske, at denne her, den har rødder i Disco Inferno.

aflyses af populære Eurythmics og deres Sweet Dreams Are Made Of This. En af de helt store, og man må nok sige, at Eurythmics de har givet os multo meget blæret musik. Her der er jeg altså fald en af dem, som virkelig gik hen og fik hit

Du er landet i den absolut ugentlige omgang i Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er som vanligt din musikkaptajn. Der er gang i den musikalske flyvning.

Ja, så nogle gange, sådan rent teknisk, så gør tingene ikke helt, som jeg havde regnet med. Og nu havde jeg glædet mig så sindssygt til at høre Imagination, som får I her. Vi har passeret godt og vel et lille kvarters penge, altså i den mulige omgang Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med derude.

store mængder happy hour musik her sammen med Paradiso og Samba del Diablo. Og vi fortsætter naturligvis her i Mettes Mix Radio med dejlig god musik. Nu bliver det tid til noget move sammen med Snoop

Og godt og vel halvvejs ind i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Så vil jeg lige byde velkommen til eventuelt nye lyttere. Programmet her, det sendes hver eneste uge på din helt egen lokale radiofrekvens. Jeg har nu gjort plads til, at vi skal have et stykke dansk musik. Det er med en rigtig Amager-dreng. Det er nemlig med Lars Chief One Petersen, som jo tilbage i tiden sammen med sin bror og et par gutter over fra Vinkelhusene. Jamen, så startede de som endt Rockers by Choice. Han har lavet et nummer helt selv og alene. Han har skrevet og produceret det. Og så har han i øvrigt lige jokeren med ind over med noget rap. Lad os tage den her de næste minutter. Det er blevet tid til Sukkermanden.

Og jeg har skruet helt op for store mængder godt humørmusik lige afsted til dig ud af dine højttalere. Det gamle nummer Shattered Dreams, der har fået en ordentlig smæk med diskokuglen. Og jeg vil ikke sige, at det var lige, hvad det trængte til, men det er jo et smukt nummer. Sådan helt original, men det her, det er sgu da fedt, ikke?

Det er også nu, når jeg hiver dig tilbage til starten af 80'er årtid. I 81, der kom en deep og gav os Last Night at DJ, som jo er en af de helt store disco-klassikere. Jeg sidder med den her i en rigtig lækker mixet version. Så lad os tage noget, 'cause we can do it in the mix, de næste minutter i programmet Mittes Mix Radio.

Helt for skønt og helt for lækkert, der var vi virkelig en tur in the mix. Og der er vi også her i mit radioprogram indtil klokken den slår helt. Mere dansk musik på vej til dig. Jokeren her sammen med den gale pose. Spæ

Og her der fik vi altså jokeren sammen med den gale pose, de rullede over gulvet i et jakkesæt fra Kenzo. Et rigtig godt og lytteværdigt genhør. Der er stadig minutter tilbage af den ugenlige dosis Mettes Mix Radio, og det er så skønt og dejligt at sidde her og levere store mængder tax-free musik afsted til dig. Her på denne musikalske flyvning, hvor undertegnet altså er din musikkaptajn.

den store, absolut store disco-klassiker, Lip Inch Funky Town. Den havde her fået nogle ordentlige smæk med disco-kuglen. Nu har vi kunnet danse sammen i den forgangne times tid, og jeg håber, du har lyst til at danse med igen om præcis en uge, når det er, at klokken den igen slår Mettes Mix Radio. Det har været så vidunderligt, at du har været med i dag, og jeg er glad for det og siger pænt tak. Godt genhør derude. Dit program, det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Og øj, hvor jeg glæder mig til igen om en uge at være din musikkaptajn. Ha' det skønt derude. Pas på jer selv og pas på hinanden.

Velkommen til en farverig sejrstime. I dag er temaet netop farver, og jeg kalder temaet for Nordic Colors, for der er kun tale om nordiske kunstnere, solister og grupper. Her var det Carpark North med Red Lights. Og det næste er også dansk, og der har vi allerede to farver i spil. Det er Mø med Red in the Grey.

Det var norske Bel Canto, en meget imponerende oprindelig trio fra Tromsø. Senere blev de en duo med Annelie Drecker i front på vokalen, der i øvrigt har sunget i mange andre sammenhænge. De havde en lang pause og kom faktisk tilbage i 23 med et nyt album. Men her helt tilbage fra debuten i 85, titelnummeret Whiteout Conditions. Og vi skal også til et debutalbum fra Danmark igen, Gangways og sangen Yellow.

Så blev det igen norsk. Det var Siv Øyunn Kjenstad, bedre kendt som bare Øyunn. Hun er skuespiller og trommeslager, og altså også solist. Hun sang her nummeret Pink Shades. Det var en debut på Sejrsteamens liste, og det er også danske Gine Marker, der kommer her med en lidt mere speciel farvenuance, kan man sige. Never golden, but beautiful.

Og endnu en gang Norge her, et meget cool band, jeg selv først opdagede for nylig. Det er High as a Kite fra deres album Camp Echo. Igen er det den samme farvenuance. Her er Golden Ticket.

Ja, det var selvfølgelig Norge igen, kunne de fleste høre, aha, fra deres tredje album. Og her var det farven grøn, det handlede om Out of Blue Comes Green. Men ja, netop også blue, for blå er muligvis den farve, der er skrevet flest sange om. Og her kommer så den eneste grund til, at det er et nordisk og ikke skandinavisk tema, for det er fra Island, Emiliana Torini, fra debutalbummet produceret af Roland Ossable fra Tears for Fears. Her får vi Baby Blue.

Og herfra bliver resten af temaet så nærmest kun dansk. Danske grupper og artister og på dansk. Her skal vi have fat i Nephew fra deres andet album USA DSB. Typisk for dem med en dobbeltsproget titel. Blå og Black, og Henriette Sennenvaldt fra Underbyen er med som gæstevokal.

Ingen præsentation af den stemme burde være nødvendig, i hvert fald ikke i Danmark. Det var fra Kims tredje album, personnummeralbummet, med De Blå Sirener. Der er jo et andet mere kendt nummer på det album med blå, nemlig Ud i det blå, men jeg valgte det sidste nummer fra albummet. En anden meget, meget, meget stor herre i dansk musik, Sebastian, kommer her med De Grå Katte.

kom vi op i lidt mere teknopræget lyd, selvom det ikke er typisk for Love Shop. Det var fra albumet Det Løse Liv, sangen I Orange. Og det var på det album, hvor især Jimmy Jørgensen fra Hotel Hunger blev introduceret som vokal, typisk op i de højere lag. The Minds of 99 vil nu synge og spille sangen Og du blev til en hvid fugl.

Danmark på en kold decemberdag. Og der stod jeg og så denne nye verden, som var overraskende hvid. Ikke kun de hvide mennesker, men også omgivelserne. Det var første gang, jeg så sne. I skolen elskede mine klassekammerater at røre ved mit afrohår. Og prøvede endda at se, om min hudfarve smidte af. Jeg vidste,

0: At elske sig selv, som en sort kvinde, kan være en kamp. At elske sig selv, elske sin krøller, sin mørke hud, kan være en kamp. Men når du når dertil, er der ikke noget bedre.
1: Karen Mukupa sang og snakkede sig igennem Hvid pige, som er baseret på Gwen Stefani's Rich Girl, der indarbejder lidt fra den gamle kendte sang If I Was a Rich Man. Nu forlader jeg lige Danmark for en stund, og så skal vi for første gang høre Sverige i dagens tema om farver. To store navne fra de svenske 80'ere. Først Imperiet, der byggede på Ebba Grön, den gamle punk-rock-gruppe. De kommer med Östens Röda Ros fra 80'erne, men derefter Lustans Lokaja i et album, de lige er kommet tilbage med i 23. Og der skal vi høre Svarta Segel.

Tilbage til Danmark. Det var for mig det ukendte band Fräulein med sangen Sort Hul. De to sidste bliver også danske, noget mere kendte. Først er det Bahl fra et af deres mange soundtracks til teaterstykker, nemlig stykket Antigone, og der får vi Det Sorte Sand. Og til allersidst Lars Hug fra hans copyalbum i 89 med den store danske sang Solen er så rød, mor. Tak fra det farverige sejrsteam. Tak for Sten Sejr. På genhør. Lyksel.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.